Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem.